0: domon di kungo asa Paul Tesalonikanga se adempia Tesalonikanga di kungo magaradik donga nyani ka Paul kiselbanas na Timos arakang nas indomong Tesalonikanga masikwase rimengkau ala woba na lombi isa jaso dungonge kailang wo tuling na abingini Tesalonikanga kangang sejei na mitil. Kikerek baswo si dienging kwa nyat aso aso kaming na bakayin na kayin yumale dienging kirsing. Tin bitin naswo dayan ba si kumel bay tabung undul na inkaming. Bi dien sejei si tarele ay baurete na dien joinge ay giyundi alantare toke saubaw na dien jeigo day lombe isa jasu dungole ay kakirey. Ilaen naski kalong barnga binga wo ayla kwel nange jango idin na daim bele tule diere deling ke bele ayla ba marando ke kuro na kuoteanga na kijibe pisingela na bi balonsi ki aisi kibe dien dio dien un alka kwaka na bi na maiskinga na lombesi bitimola anandok songa mine benga Bibas kuo teangale ila domong ala isangi risingsi ki kilman simi mbina. Nabi namazma seje kwa nyatsi mitilbenga al Macedonia na akaya kai. Lompi mbele dieles jaula na kwale perra yanga. Na deli Macedonia na akaya aiba marandien seje asa wole baying lobi lole pago. Nana kia kwelba alandien seje ingiri. Belede kwa biwozi ya isebea.
1: على راديو السمر نرحب بآراءكم واقتراحاتكم وتعرف على موجات بسنا وتوقيتاتنا من راديو السمر.com.

0: ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وترسلونا على رقم التليفون 0-35-79-76-55-35-9. وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosummer.com mail@radiosummer.com. بنفكركم كمان ان احنا لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة الفور، والحلقة دي بتتكلم عن موضوع مهم جدا جدا. تعالوا نستفيد من الدراما دي ونفهم رسالتها.
1: مران يهودان قرانا لما ينجي موسان قرانا يهودا انسي اكيرين با إذا قلدبو asalun pingwe kya jasing masaya na yendok inse akering ba masaya alang duo dongadungi na joing duong marang alamba duo der duongi ide namain ange paul al yudong korangasi iringi na imbele isakaldabung asa lompingwe ite alba tokuri jengo kolio nama kwanyeting tabunga romanang tongkuri kwale eladio ilaina otasasongaslonga ide yehuda namas in ange alang yesi angal na paulsi ki entaringa lejasi kolio namasa sunga riaeng namasunga riaeng nama iringi alam paulsi ki entaringa lejasi yenandok iringi alan lomping bele taringa le keri yehuda nama yesi domo kirgul ide paul namase tio na ki entaringa pi
2: jagil kurong junga ala paul bulo kila kwale asa jema kayiba nang si lompin bele kayiba nang otanga kit er karotiengi ala lompia kayaba
3: e bat kuro jungo kya maram paul longa se duoto dok ala keba na lompin joengi le songa kire kya den jangi spaliti sarap lombore ak ongal lombore ak sangal woye na taman bersa taman gis ardenja
2: kraspas masigin tabu na dienton kuring dientongin kwa nyet de lompisi seke nukwa songa dem korenchang kwa albasi zike kamie namaseke namajalotia kalulu

0: ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وترسلونا على رقم التليفون 0-35-79-76-55-35-9. وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosummer.com mail@radiosummer.com. بنفكركم كمان إن إحنا لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة الفور، والحلقة دي بتتكلم عن موضوع مهم جدا جدا. تعالوا نستفيد من الدراما دي ونفهم رسالتها.
1: مران يهودان قرانا لما ينجي موسان قرانا يهودا إنسي أكيرين با إذا قلدبو asalom ping kwe kya jasing masaya na yendok inse akering ba masaya alang duo dongadungi na joyingi dung marang alamba duo der dungi ide namain ange paul al yehudang korangasi iringi na imbele isakaldabung asa lomping kwe
2: ite alba tokuri jengo kolio nama kwanyeting tabunga romanang tongkuri kwale eladio ilaina otasasongaslonga ide yehuda namas in ange alang yesi angal na paulsi ki entaringa lejasi kolio namasa sunga riaeng namas sunga riaeng nama iringi alam paulsi ki entaringa lejasi yenandok iringi alan lomping bele taringa le keri yehuda nama yesi domo kirgul ide paul namas etio na ki entaringa
1: Jagil kurong junga ala paul bulo kila kwale asa jema kainiba nang si lompin bele kainiba nang otanga kit ir karotiengi ala lompia kaba
3: e bat kuro jungo kya maram paul longa se duo todok ala keba na lompin joengi le songa kire kya den jangi spaliti sarap lombore ak ongal lombore ak sangal woi na taman bersa taman gis ardenja
1: kraspas masigin tabu na dientong kuring dientongin kwa nyet de lompisi seke nukwa songa dem korenchang kwa albasi zike kamie namaseke namajalotia kalulu